0: manusia jenderal yo ngene iki. Tanggamu langganane sotone Mbah Sireng yo ngene iki. Ini tuku kembang gone Mbah Lam nggih mesti. Pak Yuda lho tau ketemu aku. Anu Mbah Kirun siap jenderal. Soto ndumpil ki apa ijik to? Heeh. Wong e wis renek lho. Ora enek sing nerusne. Sotone Mbah Sireng nek tuku kembang gone Mbah Lam. Aku sampe sakprene jek rung iso golekne. Pak Yudha biyen ki nek mancing. Nek blurun. Delok wayang sangune siter.
1: Apa?
0: Siter besi lho.
1: Lah dienggo apa kuwi?
2: Oh siter besi.
0: Ora mudeng iki. Wong go mlinteng kowe kuwi.
1: Lah mesti wong iki nek mancing sangune sego apa roti?
0: Isi trembesi.
1: Lah kok isi trembesi lho
0: dienggo? Siter ki ra digoreng gayamu.
2: Kowe yen cara Semarang mindhik,
0: mindhik. Nek cara Bojonegoro Solo ben. Wene masikit barang mindhik kuwi
2: munggur.
0: Kuwi senenge munggur.
2: Munggur.
0: Pak Yudha iki wis tasem ke jeling.
2: Ha. Apa?
0: Pinggir kali Plumpung.
2: Kok nggo ngiling piye?
0: Nggo babar bubuh piye. Ayo tilur, ayo tilur. Langsung jumang plung. Senengane. Modin.

0: siapa bayi cilik bungkek kakek menteleng meripati soe Senopati Durwati Raden Setyaki yo sencaki
1: kowe to sing jenenge

Kanjeng Eyang abiyasa kang wayah Arjuna ingkang sowan Eyang. Sembah sungkem mangabekti mugi kunjuk sandhap padha paduka Kanjeng Eyang. Putuku Arjuna, putuku Permadi ae nggih. Ngaturke bekti awan mbahmu ya wis tak tampa nggih. Ora liwat pangestune mbahmu Sapta Warga mara age tampanana. Lan ana wigati apa? Janur gunung ngadingaren kowe sowan ana Sapta Warga. Prasajan kiwala kula badhe nyuwun obor saking paduka Eyang. Obor tegese pepadhang. Pepeteng apa kang lagi jeneng Sira Sandhang Permadi Eyang. Prasajan kiwala kang mayah Arjuna badhe ngayunaken putri Pancala Radya nenggih Yayi Sri Kandi. Nanging putri Pancala menika nggadhahi giri patemboyo. Lamun po sembodo mbangun taman Mairakaca ing panci siang lan ratri, inggih menika ingkang badhe dipun suwitani Eyang. Mila kula suwen wonten ngarsa paduka Eyang abiyasa kula nyun senjata pitulungan. Kadhi pundi caranipun anggenipun Arjuna sembodo mbangun taman Mairakaca?

ngelaporaken gunging panuwun lajeng caranipun kadosa pundi yang oleh membangun taman Maerokaca kudu angon wanci, kudu titi wancine julung, titi wanci julung menika kadosa pundi tumrap wong Jawa piwulang kuno ngandarke julung kuwi ana patang werna ya kuwi julung caplok, julung wangi, julung kembang lan julung sungsang. Julung caplok kadosa pundi, julung wangi kadosa pundi yang Juno sing diarani julung caplok kuwi panci Surya ambles sing jagat kulon ya ing panci surup Surya kuwi sing diarani julung caplok. Mula tumrap wong Jawa panci surup kuwi leren le nyambut gawe sung pakurmatan ngaturke gunging panuwun marang dina sejodho awan lan wengi, matur nuwun marang sira sing wasani gumantine awan nyang wengi sing mapan ing telenging julung caplok. Ing titi wanci kuwi bisa jeneng sira ngempake watu timpuru kuwi mau mekaten yang iya kuwi wanci utawa sangat sing bisa kanggo srana nggonmu bangun taman Maerokaca sanesipun julung caplok kados pundi wanci tengah wengi wanci madya ratri sing diarani julung wangi. Mula para sepuh pini sepuh biyen paring piwulang marang anak putu aja padha turu sore, turu yen wis madya ratri tegese kuwi kudu ngaturke gunging panuwun marang sing nguwasani tengah wengi kang mapan ing telenging julung wangi. Kuwi wanci prayoga kanggo nyenyuwun mring ngarsane Gusti. Menawi wanci Surya badhe jumedhul ing jagat wetan kuwi sing diarani julung kembang. Kuwi wanci becik kanggo nyenyuwun mring ngarsane Gusti. Mula para sesepuh biyen ngandharke yen turu tangimu aja kedhisikan tangine pitik, tegese sadurunge srengenge jumedhul ing jagat wetan kuwi kudu tangi nyenyuwun mring karsaning Gusti kang murbeng jagat kuwi sing diarani wanci julung kembang. Ngaturke gunging panuwun marang sira kang wasani gentine wengi nyang rina kang mapan ing telenging julung kembang. Menika nggih panci prayoga kagem bangun taman Maerokaca. Kuwi ya panci prayoga. Panci bedhug tengange. Panci sanggang Surya utawa srengenge ngener ana ing dhuwur mustakamu kuwi mau ngger kuwi sing diarani julung sungsang. Lerena lemu nyambut gawe nyenyuwuna mring ngarsane Gusti. Matur nuwun marang tengahing rina kang mapan ing telenging julung sungsang. Mula diarani julung sungsang awit wewayangane sirahmu kuwi kok pidak dhewe mapan ana sikilmu kuwi sing diarani sungsang. Ngono linjih. Sedaya menika mundi dhawuh saking paduka Kanjeng Hyang Adiyasa. Aja lali wlinge mbahmu sato warga tansah nyenyuwun mring ngarsaning Gusti muga-muga kasembadan sedyamu bangun taman Maerokaca ya Arjuna.

0: tancep kayon garing yo ene.
1: Mun tancep kayon iki. Nurut berarti betul.
0: Payudo karo Bu Pero ki wong Jawa ngomong. Lumpang kepethuk alu.
2: Napa niku?
0: Tumbuh entuk tutup. Setel wis kaya bebas hambatan nu model. Ora-orane ambruk. Panggungnya aman. Oh, anu. Dingene ceblok iki. Lah bareng ngene iki dhewe sing ceblok ora. Oh, dintrok.
2: Wah. Iki yoga iki mesti sing dintroke jatah yoga.
3: Aduh, tambah iki.
0: Otolas.
2: Apa reng?
0: Permen. Wes. Masih ket
2: dalem.
0: Lumpang kepethuk alu tumbuh entuk tutup.
3: Mangke rumiyen to.
2: Dalem Bu Vera.
3: Niki kalau mau dibisiki.
2: Pripun?
3: Ya aku diajak tanggapan. Minjing tanggal 7 November kenain.
2: Nggih.
3: Terus dadekne apa, Pak?
0: Anu, napa sampean ben ngejak kula kare Pak Yudo? Tak DPC apa piye? Lah penian kok aku tak nyemar sampean sing Bagong, jere pengen dadi ponokawan.
3: Lah kok bola-bali dapuke dina kok gini. Jenengan ngendikan Pak Yudo tadi
0: Baruno Bimasena.
3: Bimasena.
0: Ngono kok dini, naga gini.
3: Naga gini. Lah ngendikane Bimasena Bimasena itu bu, garwane 3 to.
2: Nggih.
3: Lah kok wani-wani men bojo 3. Siji rantai kok 3 ya.
2: Ya.
1: Syukur, syukur.
0: Kuwi nang pewayangan.
1: Syukur.
0: Kuwi nang pewayangan yo.
3: Yen tenan?
0: Tenan yo ora mungkin.
2: Wah, iki.

0: aturke gumeng panuwun iwadene wis sumpah wis janji. Nanging giling-giling aja nganti nglincati janji.
1: Yen wong wadon meniko yen janji iya. Yen ora ya ora. Ora nate kok wadon meniko lincat ing janji, malah sok kala mangsa wong lanang-lanang niku sing gampang janji nek ora. Senengane kok ngluputke wong wadon, senengane kok ngluputke wong wadon. Kaya wong lanang iki bener-bener dhewe. Sekandhim niku yen yo yen ora ya ora. Kok nyatanipun kula sampun sumah prasetya. Lamun to panjenengan Raden Darsuno niku sembah to bangun taman Meroco sih boleh.
0: Wis.
1: Kula pengin nyumurupi bukti nyatanipun kadhi pundi? Kegiatan kadek dayan pun matuti muruk
0: moragetut kia kundi.

0: gedengku mantap ora kowe. Kowe anger cepake tabuh demung sithik-sithik nggo ngencengi ra masalah. Kowe nyepelekke apa aku nuplak kendang terus kendangi kendho terus yo ora. Kualitas anger beleng ngono iki ning dodo rasane kendanganku.
1: Iya.

0: Lule, dik Patih sengkune.
1: Kakang Durna pripun?
0: Bocah loro pun gandeng renteng reruntungan. Monggo niat kula kok ngomah niku sire nggih melu pengen melu.
1: Melu nopo?
0: Nggih sak ora-orane iki melu karnaval.
1: Karnaval pripun? Direwangi kok ngomah kok ngestina niku para Kurawa do jogetan. Tiling dadet tak bareng tekan mriki sampean ngerti Janaka sandingan karo Sri Kandi kok mboten enten ucape.
0: Nah, Sri Kandi.
1: Begawan Durna apa?
0: Muridku Juna.
1: Wonten dawuh Bapa Durna. Kabar sumebar pawarta sampun warata bilih Bapa Durna nggih badhe ngayunaken Yayi Sri Kandi.
0: Ora kuwi hoax. Aku ki mung ngayomi karo kowe Janaka.
1: Ngayomi kados pundi?
0: Kabar tak gawe sumebar. Lamun ta Begawan Durna ki meh nglamar Sri Kandi supaya murid-muridku ratu-ratu sabrange do minder. Mergo nek aku ora melu nglamar ora wurung akeh sing padha nglamar, akeh sing dadi rubedamu, akeh sing dadi pepalangmu. Iya ora?
1: Inggih.
0: Iki mau sapa iki? Musuhmu?
1: Supala.
0: Ah, mung Supala wae. Mbak Durna teko rene mung bakal melu ndongake. Ngaten.
1: Ndongake nopo badhe ngrebut Sri Kandi?
0: Sampeyan niku lambene pripun? Rebut-rebut. Niki jam 5 nek direbut laone. Sampeyan niku pripun? Awake dhewe kula kali sampeyan niku dadi wong tuwa.
1: Nggih.
0: Yen ono bocah seneng padha senenge kudune melu
1: seneng.
0: Nah, wong tuwa iki padha ndongake, nggih mboten?
1: Nggih.
0: Ora kok wong tuwa melu ngrusuhi cah enom kancane iku. Jina,
1: wonten dawuh.
0: Bapakmu saka 5 melu seneng, melu nyengguyung. Bakune muga-muga anggonmu jodohan karo Sri Kandi tansah manggih rayu kalis ing widodo nganti kaken-kaken ninen-ninen.
1: Menawi mekaten prayoginipun monggo sowan wonten pendhapi pang.

Arjuna wonten dawuh paman. Kinudrat ing jagat winurba ing dewa kang bisa mbangun taman Mairakaca ya jeneng Sira Nggir. Mula kang saha kuwi anakku Sri Kandhi netepi prasetyane netepi janjine. Sapa kang bisa mbangun taman Mairakaca ya kuwi kang pinesti dadi jodhone. Kok non linjih kepareng matur paman Prabu. Ingkang putra Arjuna hanuju dateng Yayi Sri Kandhi. Kanjeng Rama kula katuju dening Pangeran Arjuna. Ya, juti nuju muga-muga manjing dadi jodhone. Gusti kang akarya jagat megarake payung pangayoman ngunturi kabagyan mudane kamulyan wahyuning kamulyan wahyuning katentreman tumurun kalenggani.